0: DJ Anniversary Celebration.
1: Generations of Music.
0: Sunday, September 27th at the Lobby Paria Suites Hotel, La Romaine.
2: Ishmael, make that move it, move it.
3: Why discard your favorite pair of shoes, your favorite handbag, belts, travel bags, and luggage when you can expertly repair them all at David's Glue and Stitch? At David's Glue and Stitch, quality workmanship is our trademark. We have machines specially designed to handle all jobs requiring professional factory stitching, and where necessary, we use the best glues available on the market for that reliable stick. Contact us at 747-7615 and we'll bring your favorite pieces back to life. David's Glue and Stitch. You bring it, we fix it. Call 747-7615.
4: 139 Woodbrook Yard has found another star. G King's is the fish master taking street level vending into an art that is amazing to taste and beautiful to experience. Roast fish and fried fish that is truly done the Trinidad and Tobago way. G King's uses only fresh fish caught daily, never frozen. The fish and chips that you are having today was probably swimming in Las Cuevas last night. Finally, a seafood specialist at Woodbrook Yard. Roast fish, shrimp, lobster. The roast fish box with the okra, breadfruit, cassava, and purple sweet potato. It's not just a specialty. It's the reason we invited them to Woodbrook Yard. We feel like we want to crown him the roast fish champion, but that is for you to decide. We are celebrating roast fish and the fish fry from G King at 139 Woodbrook Yard. Yes.
5: Funny, crazy, controversial. This is the Midday Scandal with Team 96.
6: Major!
7: I see dead people.
6: Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha